uzoru, u ranu zoru, dok ptičice kake po dvoru, željarinje zapiva s njima.